0: Damışan heja iru roja çarşemê 49 endamên hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ku ji aliyê hêzên hukûmeta veguhez ve hatibûn dilgirtin hatin serbestperdan. Dilên Hesedê li bajarê Hesekê radestî komîteyên têkildar û hêzên ewlekariyên bajêr hatin kirin. Li gorî agahiyan di encama şer û aluziyên bi taybet li taxa eşrefiyê û Şêx Mesûd yên Helebê'de nêzî 1500 kes hatibûn girtin. Û niha bi serbestperdana van 49-an hêj jî navbera 205 bu 300 dilên din hinek û hêj jî 490 nediyare û nehatine serbestperdan. Serbestperdana girtiyan beşeke ji rêketina 29 çilê ya navbera hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û hukûmeta Şamê de hatibû imza kirin.
1: Eşa durbûna 9 salan di yek qêrînê de dema dîtina birayê xwe de derxist. Abdulxenî bavê zarokan e. û ji 9 salan fe ji ber kurdayatiya xwe girtiye û li 4 zindanan giriyaye û her zindanek tometek û nûkirina îşkenceyê.
2: Ne walam bawer nakir. Hebsê ku me didî yani mîno nekir ez ne zorî xwe bibînim û ne xwedanê xwe jî bibînim. Min qet me emel qut kir û bes min ji xwedê qut nekir bû xwedê mezin e. من هاگوش کی قد مینش میشه چی ندی من باب رو تشویق کردم کسی ناز نکم یعنی که دیم از اونیم دنیم من ندی من ناز نکر آنوز ما چی بیشم دستم گری دوی نه یعنی هاکل من دنم و ثکر بکم از این زوری قانوز نکم
1: حکومت سوریه ویس به هیچ لونه دیل سربست بردان گودناف دجی دو جن هبون کاترینا کچک عربه او یک جوان جنین سربست بردائیه. او لباجاری طبقه ها تگرتن دما گو هاتب و سردان هوالا خو بکه او چار دما هان به تومتا دان استندنا بقصه دیره هاتب و گرتن.
3: هر دم جمن را دگوتن تو دراوا دکی او تومت لسر تا راستن. من دگو که اثباتا و پشتی سی مها جزیندان هاتن جمن. او گوتن لخم مکور وره من گوت که اثباتا و گوتن تو نیه من گوت نخوا جبر چه و از لور هشتم. گوتن جبو که امتا با اخلاق بکن او تو توبه بکی.
1: نیزی 1275 دیل لبا حکومتا سوریه هاتبو گرتن هاتن سربس بردان. و لکوری حکومت سوریه هنجی دستد و بیست و پنج دیل مانه. ده همان دمی ده دیل سربست بردائی دی بیشن کو. هجمار جو وها بیتره. اوین شیخ موسکنال هشت. باجاری حسکی.
0: حسن محمد دیل گرتی که حسد دی بو. کو دنوا هجمارا گرتی این کو لحسکی هاتن سربست بردان ده اوجی هات سربست بردان هاتا آزاد کرن. جی کانال هشتی را آخوی و دیار کر کو او ji şerê Şêx Mesûdê ve hatibû girtin û li hejmara girtîgehan hatibû gerandin û dibêje di rewşeke gelek xirab de ew girtî bû.
4: Navê min Hesen Mihemed Hesen e. Ez şerê Şêx Mesûdê hatim girtin, baedî Şêx Mesûd çû. Ez ji Şêx Mesûdê hatim girtin, ez birim Efrînê. Ji Efrînê em hanîn Ezazê. Ji Ezazê ez hanîm Helep. Ji Helep em hanîn Raqqayê. Ji Raqqayê em hanîn Dêrezorê. Wênekajî em li Cewan e. Mevindîn em kêfxweş bûn.

0: kuştin te de tu nebin bira her mirov jî bi zimanê xwe zimanê xwe dayikê perwerdeyê karibe bibîne lê îsal jî mixabin ew derfet tu nene. Bi rastî pêvajo dimeşe em jî weke herkesî bihêvî bûn ku di vê zagonê ku hatine guhartin de ji ber perwerdeyê jî tiştin derkevin lê belê derneketin. Tekoşî wê bidome eğitim sen jî roja ku hatiye ava kirin heya niha jî ser zimanê dayikê ku perwerdeyê bere ava xebatê xwe dimeşîne.
1: Îsal li Diyarbekirê jî 1758 bîstan 461 1053 xwendekar û 25961 mamoste dest bi werzê nû yê perwerdeyê kirine. Sidiq Eren, Kanal 8, Amed.
2: Li Tirkiye jî buhayê mazotê benzînê bi rastî jî giran dibe her roj. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê buhayê sotemeniyê roj bi roj di zêdebûnê de ye, bilind bûnê de ye. Hemwelatî bi taybet ajokar radigihînin ku ew êdî heyirî mane ji vê yekê. Niha lîtreya benzînê gihîşte 83 lîreyên Tirkî. Mazot jî gihîşte 98 lîreyan. 98 lîre derbas kiriye. Biryara îşev jî careke din 2 lîre û nîvên din biçe ser buhayê sotemeniyê li Tirkî bigihîşte.
3: ولا ما عم دارو تي ناس ساكن عربه ناس ساكن
4: شغاص دشوتين
3: ولا روجي مليان يبكي ادشوتين
5: روش نما يا كروش مش تخربيه ولا امال كان مش شغل عربه تبكي دا دول مش اقول دا ومدا ساكن عندني جبل مازوت اللي تسع مينوت يم لبر دارم قول 2 مليار مازوت دوخه يكا قزل جامي شيه يولجي تنا بو شره ولا زرار شوف ولا مالا ما خرابيه شوف واي روب رو دانا يلو سوادي سا زمتي سرد دوني
6: قران روش ما نخواش ابرم مازوت يا واي 100 مليون ام تشتري شغل انجي ام تدن موزوت و مسافة عربي ولا قد برشينا جمهور باشخاني بلاش في تشتري تشزم كيف دينا يوكس ام يكون تاقا بات مابكن جيرانا انا ميوه زمد با وندا سورا قدا زمد با كيلو كي برنج بچيا 100 مليون پره كان بركي فقير با عسكري يوجد اچوا گش ما خوب كان يعني پر زوره
7: Savaş ne buna ana bak yek ne bu savaş mala mekarakır. Savaş mala mekarakır. Emni karına nan ve abu mari. Naji bave, runji bave, şekerji bave, berenji bave teşkin ayı eki.
8: Valla tesirek pır da eser me bave kontağa kapat giriye hem sekinine zaten müşteriji ne kare me be iş. Eğer sefer ama milyar gibi hem 5-2 milyar merik mena be iş. İş var razı sekinye me gışa kontağa kapat giriye. Ala hazır ne aşı olun. Vay bini seri arabe çiye lüver, seri arabe geçiyor. Hep gici ne çüne iş yani. Ya me pra etkile mi işkiriye ve mazote. Meleci ni kare var ya kilala mi işbike işu kare ve beke. Jiber bey avaye hem de sıkıntı edane. Hem de gazin ve mazote kim be yani. Herkes bira memnun hem vatandaş hem halk. Yani pır mağdur edane yani.
9: Gerçekten yani meci perişan kiriye müşteriji perişan kirene. Beri misal hem becem milyar eki hem şehri çindi çün. Ji müşteri raji pırperek yani uygu ne bu. İro yakıt bir 100 milyon 102 milyon pere. Müşteri kebere me milyar ki bir iro milyar uni pereje de gazini jera gelek yani zedeti su cevi jitene ya ki peredna millet de jitene yani hem gelek emji mağdurun müşteri ji per mağdurun ve yani ya ve aktem de gazini yani gelek bekeve me giş yani perişan kre
2: Van Kelian ji bo bazarên darayî bi giştî temaşvan hêja kêliyên çarenûsazin. Li Amerîkayê hema piştî dibe ku niha dest pê kiriye, Serokê Banka Navendiyê Amerîkayê hin detayan belavkeyan bi hevra biçin bidirê
10: Bo 4% beriz kirato amaş bal piştî nirxî sûd dekat. لیجنه کمان با جوگرتن با سیستمی بانچی او پیشاتانی که هیا سیاست کانی دارایی لامریکا دارا چاو دکره تو چالا چابور یکان پشت با کمال کاری گری ده پرسن بایه امام رو بریار دادین و یک لابو تو گران کاری جیو پولوتیچکن نو چکو هر وحا گران کاری نو خوی کانی امریکا بازار داره کن و دخوازیت که با برهنانی سرمایه گزاری زیادتر بکره تو هر وحا کار لسر او بکن رژی بیکاریش گران کاری بسرات و حلاوسانیش و خوی ماوت ول امریکا دا امرو سیاست کانی دارایی پال پشتی دکن و گرانوی 25